0: soy otro, soy otro tipo. Por eso, mi mensaje de amor para todo el mundo es pa, pa, pa.
1: Radio Tricolor, música chilena.
2: Почувствовал, как гигантский космический корабль оторвался от стартового пункта.